0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суродинал дар Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мово фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 8.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: Кто сказал, что ось?
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Сеул форуми сармоягузории Тоҷикистону Корея доир шуд. Хушкмеваҳои Тоҷикистон акнун дар бозорҳои байналмилалӣ роҳ пайдо карданд. Дар пойтахти мамлакат замимаи мобилӣ ватан муаррифӣ гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Сеул бо иштироки зиёда аз 250 нафар форуми стратегии сармоягузории Тоҷикистон Корея баргузор гардид. Султон Раҳимзода, раиси кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амалии давлатии Тоҷикистон, оид ба имкониятҳои сармоягузории мамлакат ва дурномаи густариши ҳамкориҳои сармоягузорӣ бо Ҷумҳурии Корея гузориш дод. Аз ҷумла имкониятҳои Тоҷикистон дар соҳаҳое ба монанди саноат ва коркарди маъдан, энергияи сабз, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ маориф ва сайёҳӣ ба намоиш гузошта шуд. Пас аз чорабинӣ як қатор санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расид, ки ба таҳкими робитаҳои иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва рушди ҳамкориҳои мустақим миёни доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон ва Корея нигаронида шудаанд. Се ширкати пешқадами истеҳсолкунандаи меваҳои хушк аз Исфара, Исфара Обод, Оро Исфара ва Водии меваҳо расман сертификати байналмилалӣ бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ FSC-ро ба даст оварданд. Ин сертификат аз ҷониби шабакаҳои бузурги савдои чакана дар саросари ҷаҳон эътироф гардидааст. Дарҳои бузургтарин шабакаҳои савдо дар Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ховари Миёна ва Осиё акнун барои маҳсулоти ватанӣ боз шуд. Ин сертификат назорати қатъиро дар ҳар як марҳила аз риояи гигиенаи кормандон ва тозагии таҷҳизот бо бехатари экологии ашёи хом кафолат бахшида, ба ин васила ҳама гуна хатарҳоро барои сиҳати истеъмолкунандагон раф месозад. 26 сентябр соати 15 дар боғи ботаникии Ирами Душанбе нахустин фестивали хайриявӣ «Нур дар қалби мо» баргузор мегардад. Чорабинӣ аз ҷониби бунёди Музаффар ташкил гардида ба рӯзи байналмилалии хайрия бахшида мешавад. Ташкилкунандагон иброз медоранд, ки яке аз мавзӯъҳои асосии фестивал фарогирӣ мебошад. Меҳмонон имкон пайдо мекунанд, ки оид ба ҳаёти афроди дорои маъюбият дошта, ҳуқуқ ва имкониятҳои онҳо, муҳити дастрас ва тарзи дурусти муошират бо онҳо маълумоти бештар пайдо кунанд. Қисми алоҳидаи барнома ба афроди дорои маъюбият, ки ба варзиш ва фаъолиятҳои эҷодӣ машғул мебошанд, кор мекунанд ва ҳамчунин дар ҳаёти ҷамъиятӣ иштирок менамоянд, бахшида хоҳад шуд. Ташкилотҳои хайриявӣ лоиҳаҳои худро муаррифӣ намуда, шарҳ медиҳанд, ки чӣ гуна ҳар як нафар метавонад дар ташаббусҳои иҷтимоӣ ширкат варзад. Барнома инчунин минтақаҳои мавзӯӣ ва интерактивӣ, семинарҳо, чорабиниҳои варзишӣ эҷодӣ, баҳсҳои озод, барнома барои кӯдакон ва баромадҳои мусиқии ситораҳои саҳнаи попи Россияро дар бар мегирад. Даромад ба фестивал ройгон аст. Дар кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон лоиҳаи сайёҳии ватан, ки онро хонандаи синфи 11-ум Мирмуҳаммад Мирҷамолов таҳия намудааст, муаррифӣ гардид. Лоиҳа ҳамчун замимаи мобилӣ бо мақсади муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва фароҳам овардани дастрасии осон ба маълумот оид ба мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва табиии Тоҷикистон таҳия гардидааст. Замима маълумотро дар бораи меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, тарабхона ва қаҳвахонаҳо ва дигар мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ дар бар мегирад. Барои такмили минбаъдаи лоиҳа аз ҷониби иштирокчиён як қатор тавсияҳои амалӣ пешниҳод гардид. Иброз шуд, ки ташаббус яке аз намунаҳои истифодаи технологияи муосир дар самти соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби ҷавонон ба равандҳои рақамикунонӣ соҳа мебошад. از 21 سپتامبر در نزدی مرکزی برنامه‌های بین‌المللی در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای آغاز می‌گردند. این دوره آموزشی 3 ماه ادامه یافته، درس‌ها هم‌روزه از ساعت 10 تا ساعت 12 برگزار می‌شوند. پس از ختم دوره آموزشی با تحصیل کنندگان آن گواهنامه داده می‌شود که می‌توانند برای ادامه تحصیل در مکتب‌های عالی کره و فعالیت کره در این کشور مساعدت نمایند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: соат дар Тоҷикистонда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шумовандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз дар хати хабарҳо. Дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон дар Олимпиадаи ҷаҳонии шоҳмот бар Словакия пирӯз шуд. Москва ғарбро ба халалдор кардани раванди овозиҳи шаҳрвандони Россия муттаҳам кард. Ёдгориҳои таърихи Тоҷикистон ба рӯйхати пешагии ЮНЕСКО шомил шуданд. шарҳи пурраи хабарҳо. Дастаи занони шоҳмотбозии Тоҷикистон дар даври дуюми олимпиадаи байналмилалии шоҳмот дар Ташкент бар Словакия бо ҳисоби 2.5 бар 1.5 пирӯз шуд. Пас аз ду давр дастаи занонаи Тоҷикистон 4 хол ба даст оварда, дар миёни 188 дастаи ҷои 43-умро ишғол менамояд. Дастаи мардона бо ҳисоби 1-3 аз Англия шикаст хӯрд. Пас аз ду давр дастаи мардонаи Тоҷикистон 2 хол ба даст оварда, дар байни 204 дастаи ҷои 64 ҷорумро ишғол менамояд. Дар даври сеюм мардум бо Либия ва занон бо дастаи Исроил қувва месанҷанд. Бозиҳо имрӯз 18 сентябр баргузор мешаванд. Панҷ маҷмӯи петроглифҳои Помир ва 4 ёдгории таърихи қадима дар ноҳияи Ховалинг ба рӯйхати пешакии мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шуд. Агенти ҳифзи мероси таърихи ва фарҳангӣ хабар медиҳад, ки петроглифҳои ва ёдгориҳои бостонӣ дорои арзишҳои илмӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ мебошанд. Омӯзиш ва ҳифзи онҳо барои таҳқиқи таърихи тамаддунҳои қадим ва рушди фарҳанги минтақа зарур мебошад. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخر و غرب را در روح‌اندازی معرکه برای خلالدار کردن روند آوازهی شهروندان روسیه در انتخابات دومای دولتی عیبدار کرد. اینها کوشش های برای پهن کردن اطلاعات با هدف خلالدار ساختن انتخابات یا استفاده اصول های الکترونی برای به طور معین مانع شدن به آن می باشد. گفته است دیپلمات روس پاتس و اطمینان داد که وزارت کارهای خارجه روسیه با تمامی نمایندگان خود در خارج کشور پیوسته در تماس میباشد. با ابروز زخرف در بعض مکانهای خارجه روند آوازیه علاقه صورت گرفته است. باید گفت انتخابات وکیلان دومای دولتی دعوت نهم در روسیه از 18 تا 20 سپتامبر برگزار می شود. شهروندان روسیه می باید 450 وکیل را انتخاب کنند. муҳориб Муҳаммад Яъқубов рӯзи 13 ноябр бо варзишгар аз Муғулистон Эрденебад Сендбатар, ки то ҳол шикаст нахӯрдааст, рақобат хоҳад кард. Қаблан қарор буд ин ду варзишгар баҳор бо ҳам рӯбарӯ шаванд, аммо мусобиқа бинобар ҷароҳат бардоштани Яъқубов бекор карда шуд. ин муҳориба дар Техас дар вазни пар ва дар доираи як шӯрабини бокси касбӣ баргузор мешавад. то имрӯз Яъқубов 31 сола дорои умри 23 халаба, як шикаст ва як мусоби мебошад. дар ҳоле ки рақиби 29 солаи ӯ дар ринги касбӣ шикастнопазир боқӣ мемонад. ӯ дар 15 муҳориба 15 халаба ба даст овардааст. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои хасбият.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: вуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
4: What I want is Sony, yeah. Mithi kala kar ke tu na ja chhat ke.

0: Об у хаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салон шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳуриҳанд ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
2: Юсеф Замон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модар джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
7: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба ҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
8: Салом, модарони азиз. Мавзуи имрӯзаи мо, модар ҳам инсон аст. Чаро эҳсосоти худро пинҳон кардан лозим нест? Модар бояд ҳамеша қавӣ бошад, ҳамеша табассум кунад, ҳеҷ гоҳ хаста нашавад, ҳеҷ гоҳ гирья накунад? Не, модар ҳам инсон аст. Баъзан хаста мешавад, баъзан асабонӣ мешавад, баъзан мехоҳад танҳо бошад. Муҳим аст ки эҳсосоти худро эътироф кунем, не ин ки онҳоро ҳамеша пинҳон намоем. Агар эҳсоси ғамгинӣ, изтироб ё хастагӣ муддатҳои дароз идома кунанд, ба мутахассис ҳатман муроҷиат кунед. Модари қавӣ он нест ки ҳеҷ гоҳ хаста намешавад. Модари қавӣ медонад, кай ба ӯ кӯмак лозим аст. Ҷониоча, барномаи ҳаррӯза барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати Comfort Baby пешниҳод мешавад. Comfort Baby – интихоби ғамхорона барои модарон ва кӯдакон.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
2: چین. وقتی نام این کشور رو میشنوید اول چی به یادتون میآید؟ دیوری بزرگ چین، ایروگلیف ها، چوی، پانده ها، شهرهای عظیم و تکنولوژی های معاصر. اما چین از هر تصوری معمولی خیلی جالب تر است. امروز ما سلسله نوی برنامه های رادیویی را با نام روزانه با چین در آسیا پلس آغاز میکنیم. یک جا با شما کوشش میکنیم این کشور را از نزدیکتر بشناسیم. ساده، جالب و بدون سخنرانی های طولانی. چین یکی از تمدن های قدیم ترین جهان است. محض در همین کشور کاغذ، قطب نما، چوب و بارود اختراع شدند. اختراعهایی که زمان حیات انسانیت را تغییر دادند. اما چین امروزه تنها تاریخ نیست. این شهرهای بزرگ، قطارهای بلند سرعت، تکنولوژیهای نو، علم و دانش و یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. همزمان در این کشور انعنه‌های

0: Ролер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока.
4: «Азия Плюс».
3: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей як зарфча як имконият. Онро аз даст надед.
3: Ба муносиб

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока.
4: «Азия Плюс».
3: Радио «Азия Плюс».

0: Dar mărcăzit sau doi tehnică e valna, șumă iahdone romeo betki, basab kizinăgi, șumă comilan nu vă fi haz. Deci az dusat model asortiment, șumă ro inti zoran. Az model hoi bori, gbaroi oșkona hoi na čandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, ровна мой шло, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Батаб амхич мазмун, бейзи лаббастан нами оят. Хамуши маани дарат ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. Як.
2: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол соли 2003 суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард ва ӯ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Цифр як хафт, як хафт.
1: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчей Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта тіджей бахайдгір. Ваю онро, тарихи смс, бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрезіст барахамі, навадусе, нух саду панджой ну, чорто цифр фіріст. Іқдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал, дар сомоне Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Онро, аз даснаді.
2: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуиш дед.
3: Рахами телефони и дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда и соли ми фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷи ва ё бо рақами 3344.
4: Салом модарони азиз. Мавзӯи имрӯзаи мо: модар ҳам инсон аст. Чаро эҳсосоти худро пинҳон кардан лозим нест? Модар бояд ҳамеша қавӣ бошад, ҳамеша табассум кунад, ҳеҷ гоҳ хаста нашавад, ҳеҷ гоҳ гирья накунад? Не, модар ҳам инсон аст. Баъзан хаста мешавад, баъзан асабонӣ мешавад, баъзан мехоҳад танҳо бошад. Муҳим аст ки эҳсосоти худро эътироф кунем, не ин ки онҳоро ҳамеша пинҳон намоем. Агар эҳсоси ғамгинӣ, изтироб ё хастагӣ муддатҳои дароз идома кунанд, ба мутахассис ҳатман муроҷиат кунед. Модари қавӣ он нест ки ҳеҷ гоҳ хаста намешавад. Модари қавӣ медонад кай ба ӯ кӯмак лозим аст. Ҷониоча, барномаи ҳаррӯза барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати Comfort Baby пешниҳод мешавад. Comfort Baby – интихоби ғамхорона барои модарон ва кӯдакон.
1: Дар иқдоми Comfort Baby, техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 – Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Агентии обуховошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 18 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анакис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلس.

0: Асти. Радио Азия Плюс.
1: Санда ашкам санды. Соат дар Тоҷикистон 24.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
3: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дар маркази савдо и техника Ивална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Окибат манзили мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Маш шундан ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
6: Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Танцуй с нами. Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: соа бар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».